0: istirahatlerini yevmen feyevmen müzdad eyle. Amin. Onların şehadetleri hürmetine. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: İslam vatanlarındaki kargaşaları muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Katar'la diğer Arap İslam ülkelerinin aralarını sulh eyle.
1: Amin.
0: Hayırla barışmalarında nasip eyle.
1: Amin.
0: İslam ülkelerinin başlarındaki masonları kahreyle.
1: Amin.
0: İslam ülkelerini yöneten dış bağlantılı şerefsizleri mahvu perişan eyle.
1: Amin.
0: Bütün İslam vatanlarına kendi milletlerinden, kendi itikatlar üzere ehli sünnetten insanlar nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbel Alemin. Tayyip Bey'e de hayırlı, sıhhatli, uzun ömürle beraber bu FETÖ'nün bütün şifrelerini bozacak kadar, bozacak derecede kuvvetler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Memleketi düze çıkaracak derecede kuvvetler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayırlı müsteşarlar nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi onu hayra teşvik eden, şerden engelleyen, hayrına, salahına irşad eden insanları yanında ifka eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu niyette olmayanları uzak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Her bir ellerimizi yaşamak hayırlı olduğu sürece hayırla ihya eyle.
1: Amin.
0: Vefat hayırlı olduğunda imanla ölmek nasip eyle.
1: Amin,
0: amin diyenleri nâr cehennemden azâd eyle.
1: Amin.
0: Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bir meclisten kalkarken Sübhane Rabbike'yi okuduğun zaman, kalktığın zaman en büyük hisseyi sen alırsın. Ahirette en büyük ölçekle sevabını sana verirler. Onun için ilim meclislerinden vesaire, zikir meclislerinden, camiden, cemaatten, namazdan vesaire ayrılırken Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti'yi sonuna kadar okumayı ihmal etmeyelim. Allah Teala amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eyleyip, bütün amellerimizi ahirette karşımıza çıkacak şekilde onları heder etmekten, heder edecek inançlardan, kötü ahlaktan, günahlardan bizleri muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: İlâ şerefin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Âli ve ashabi ve şâhina kâfi. Ve ilâ ruhâ şühedâ vel meyyitin vel meyyitin. El-Fâtiha.